0: Yago pera ba udisa kuli boter. Nyama vana uye kiyo. Vatonga ni machope. Okubarana lidima. Ganima lilu vangolango. Uye nukukudzingani vana uza sauna. Romuli boter gani. Opota bana hivete makarta maju. Romuli boter gani. Okubarana kuta kupasa kufure nyumba. Vana uza pone. Yomikitsa sama dota gani. Wakubarana lidima. Kapa uza pone. Yomuja kuhoza gani. Wapona sa. Romuli boter gani. Dalana sakona, ufinyo na ninyama, sikwatana kusera sura, mama mai wali wakona wali nyama kongolo wali kwata kufea, mafere kutenga heza paruguwa na kanani, madara wakona nyama, wako kwata kamuli botere, wako kwata kamu kudeva, primero kuli botere. 8 horas ni 30 minutos, Alex Moya. Zara Babi Moyani, oyu kupanya dropani kenyambani. Uchopi oyu, wana matimbi. Oito horas ni 30 minutos sanana si garade kugwemba nzimu yili nyarinzerane. Vaembide, vaveza, vaembisisa, vaveza. Javari kavu, tisaide, hakuromba kuhi ninga uranga. Keto, jekati kianu sanana, ngule gado ngulo kunya sanana. Wengi sinyawadi.
1: Baba hua, tak tak, dulemu.
2: Longo loko onye sanana.
3: Malito, sihebulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.
4: Omwebo, ser criança.
2: Longoloko nya sanana.
3: Malito, sihebulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.